true. Kwa nywa pe endo yela teko mio podo kie wano bedu mo wazi pe nen don kweno tie ye o tie ye jono koni kwa nywa pe endo yela teko mio podo tie wano bedu mo wazi pe nen don kweno tie ye o tie ye.